0: Mbeena FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: Muhammad al-Qadir bin al-Hakim.